Yangar jigar gwaari cho asra gaza mogoy Nye chot gaza gwaari ta abji to gagoy Yansi tari yari chog asun hong agoy Yansar tabja gwaari sa anha chotanay Churkans gaza gwaari nyag aji varni goy Чинга ямсын ғарик ғазғы ғашына тая